0: yangu, iko walibia masomo, mimi hapana penda wewe.
1: Wewe ni nani?

0: Mazingira FM 91.7.
1: Muziki ni hisia.
2: Kya hua?
1: Muziki ni burudani.
2: Tera wada.
1: Muziki ni hatua.
2: Vokasam.
1: Muziki ni safari. Muziki

mwenyangu amao mwebizo kuja hapa sema taka kaji sumuhi kila saa sema taka kaji. Hey, mimi uliza onyango kaji gani, sema kaji ote. Uliza matiso kaji gani, sema kaji karani. Uliza kama ukaji gani, sema kaji nyapara. Yote bure tu, hapa na iko koli pekese na lapu kuja hapa sema kaji konda. Hapa na iko masara hata unoja, hapa na iko konda. Hapa na iko masara tena konda.